Mwanambulu Orchestra Veve hao Kiamu Angana Wazola Mbongo Mateta. Tunakwenda kwa Orchestra Kiamu. Kiamu anatuambia Ifantu.